soning do ne kadi sara kulle be heba baran ko be kambe ko dal do poyi poyi je kadi kulinde poyi meran poyi danejo ene sierte dum do wadi kulli daneje baleji ko fisindiri

gujje no tay piggal ko wona ne wayu ala na wada gobbe non gona sadak ko non dum janma musibe de